0: uyabona xa izinto zingakuhambeli kakuhle sicelele ukwambathwa yingozi ombathiswe ngomoya ingcwele ukuze izinto zibe ngathi ziyatshintsha. Watsho wangena umphulaphuli mandijonge uba uthini lo umphulaphuli. Ezinye izinto ndicela singazifundi sichaze nje uba ngubani lubhalele apha. Ndicela singazifundi ezinye izinto sichaze nje uba ngubani obhalileyo.
1: Lona ke ubhale apha baphulaphuli ngumini uMivuyo Phetheni uhlala ezonayo.
0: Enkosi kakhulu sisi sizayithetha siwabini leyibhalwe. Enkosi kakhulu.

Nkosi yami ndiyathemba noko uyasikeleleka kwindawo okuyo. Nkosi yami uyasikeleleka kakhulu obusuku nje banamhlanje awukhona nje umfundisi Nkosi yami uyalungisa ukuze noko akwazi noko ukuninikeza Nkosi yami ilizwi eliphuma enkosini. Ndiyafuna nje mphulaphuli kwindawo okuyo Nkosi yami uThixo wethu.